0: pri Purgerici.
1: Ovo je Purgeraj Radio Sljemena, modna savjetnica i voditeljica turističkih ruta Alma Premerl Zoko je naša današnja gošća. Čuli smo Purgerica čak u sedmom koljenu. Evo za sve one kaj stalno broje krvna zrnca i ne daju da su purgeri oni kaj tu dugo žive ili da su barem rođeni, nego traže baš da je to dosta loza, dosta koljena. Alma ima statjene strane čak 7 koljena. Kako ste to zbrojili?
2: A nemam pojma, nemam iz starog, tako da nemojte me uzimati za riječ, da li sam 6 ili 7, nemam pojma.
1: U svakom slučaju više je od 3.
2: Umro mi je i stric kog bi isto voljela pitati, tako da ne znam. Ono,
1: a kud je majka?
2: Mama mi je iz Banja Luke.
1: Aha. Onda je moralo biti malo i neke druge energije, ipak i bosanske krvi u tebi, Alma.
2: Pa je, moram priznat, gle, moj sta, to je tako smiješno, ono, kad se kaže da se zove Alma, odmah jesi iz Bosne. Znači, onda kad kaže mama mi iz Banja Luke, aha, dobro. Ali zapravo, moji su se starci upoznali nakon...
1: Malo te prezime za riba. Premerl je ipak odlično prezime.
2: Ali hoću reći kako su se moji starci upoznali na koncertu od Olivera, kad je Oliver promovirao singlicu Magdalenu. I ja sam zapravo trebala biti Magdalena, izvorno. Ali onda kad sam se rodila, sam se toliko drečala, valjda da je cijela Zajčeva zala da sam stigla na svijet. I toliko sam bila crvena kad sam vrištala, valjda. A tad su se naravno švercali sokovi iz Mađarske od jabuke. Na tim sokovima je pisalo Uj Alma, jer je to bio sok od jabuke. I tak je sestra medicinska dala mami mene i rekla, evo vam vaše jabučice. I tak sam ja, onda se stari sjetio da negdje je bila Alma negdje u nekom koljenu i tak sam ja, eto, Alma. Ali mislim, ne mrem zamisliti da se zove Magdalena, evo, stvarno ne mrem, možda bi bila potpuno drugačija, jer ovak sam bila ono svoja od, valjda od vrtića. Znači, ono, trebala sam ići u jaslice, stari me ubacio u vrtić jer me nije htio voziti u Kozari Bok jer smo stanovali na ravnicama i tam je bilo vrtiće bio, ali nije bilo jaslica. I stari me ono otesao da ono da prohodam prije, to su svi pričali kak sam bila ono napredna jer me on htio gurnuti zapravo u vrtićku tu grupu. I odmah se znalo da je stigla Almica i mala Almica i eto tako da sam bila prepoznatljiva od malih nogu baš zbog toga što imam malo drugačije ime. A Buraz mi je Darko, ono, on je trebao biti Danko zato što je neki Danko Premerl, tatin stric, igral nogomet i onda je stari htio da to bude Danko. Mama je htjela se zove Simon i onda je ja Darko i onda smo vlekli ono 3 papirića i eto, Darkec.
1: Izišli Darkec.
2: Da, eto.
1: Dobro, imali ste, koliko sam shvatila, lijepo djetinjstvo, bogato, jesmo, sadržajno u Zagrebu. Jeste se kaj nadobivali kušlecov?
2: O, da.
3: Kušlec.
2: Da ti budem iskrena, kušlace sam počela vrednovati tek kad sam postala cura, kad su me počeli kušlati dečki. A oni kušleci kad sam bila mala od onih teta koje te zasline i oni koji ti daju valjda kad te prislone usta na lice, valjda 10 kušleca odjednom, to mi se baš nije sviđalo. Uvijek sam se brisala.
1: Aha. A to su obično bile neke familijarne prilike i to od šire familije, jel?
2: Ma joj, svi redom su nas kušlali. Kuš od susjeda do, mislim, baš ono kad se sjetimo ovak, baš su nas puno ljubili. Sad se više djeca ni ne daju ljubit.
1: Da, došlo je tako vrijeme. A i korona je poremetila odnos.
2: Ma ne, ono, odmah djeca, kad se rukuju, mislim, kad se naslone, odmah ti stave tak da i ne mreš poljubit, tak stave položaj glave. Tako da, lijepo je bilo to odrastati. Ja uvijek to kažem, mislim, mi smo odrasli u zgradi u kojoj je svako znao ko si, što si, koje su tvoji starci. Ako napraviš neko sranje s oproštenjem, znalo se da prije nek što starci dođu s posla, da si ti već zapravo nagrebusio, jer su svi već bili spremni šta će reći starci.

0: mijenjati? Pa, tvoj Slavonac za oko, ja ne znam je li bi on mogli ne, znati ne. Ali mama vjerojatno. Da?
1: Ma, gle.
0: Okolina, da?
1: Da, mislim, rekla sam ti, nekad neke riječi ti jednostavno su uvriježene i one ti, evo sad kad si me pitala za kušlec, pa ne znam kad sam zadnji put zapravo rekla kušec. Uvijek kažem pusek, pusa, la la la, i to je isto nekak zagrebački, ono ostalo je, ne kažem poljubac, nikad. Ne? Tak da ima neke stvari koje možda nisu mi toliko uvriježene, ali s druge strane neke druge riječi koje možda su tipične zagrebačke, ono, eto, izlete i čak iz Nikolinih ustiju.
0: Kaj ti se čini, kak je zagrebački kajkavski danas?
2: Kaj naj.
0: Imamo ga, nemamo ga, gubimo ga ili ga bomo unapredili?
1: Gubimo ga, pogotovo zato što klinci sve više teže životu vani. Puno klinaca čim dođu na treću godinu faksa gledaju kak će ići na Erasmus, da će negdje otići. I onda kad odu, onda se već to kao da neki ono čarobni štapić učini to da se sve to izbriše i da su svi postali nekako Europejci. Ok, mi jesmo metropola, mislim, ja zagovaram na to da moramo biti otvoreni i da sve skupa bude europski, ali nemamo više tu osnovu koju sam imala ja kad sam studirala. Znači, ja uvijek kažem, ono, mi smo studirali po zagrebački. S nama su studirali cure i dečki iz Šibenika. Oni su bili Dalmatinci. Znači, udala sam se za Slavonca. To se sve uvijek znalo od kući. A sad je postalo sve globalno. Zapravo, i tako se izgubilo i ta zagrebačka priča se isto tako izgubila.
0: Je li ima neke posebno iz kajkavskog, zagrebačkog, ne nužno, ali zagrebačkog, kaj se tebi osobito dopada? Kakva riječ, kakav stih, bilo kaj?
1: Ma, znaš šta, meni je toliko fora riječ zbigecan.
0: Pa to i paše pod tebe. Znači, gle, kaj si došla zbigecana,
1: ja, čovječe. Ja sam to analizirala, kaj znači biti zbigecan. Znači, iz koje je to priče zapravo? Onda kad sam počela to malo kao njemački, malo kao ulaziti u terminologiju tog izraza, zapravo sam skužila da najbolje je to lijepo uzeti pod svoje i da se to pravi Zagrebčanci će znati kaj znači zbigecan, a zapravo tak je moćna riječ kao i neke druge ono riječi iz nekih drugih jezika koje ne smiju nikad umriti, evo to ću reći.
0: Alma, kak bi voljela da izgleda Zagreb u budućnosti?
2: Se razme.
0: Rekla si da gubiš tih zagrebački purgerski, a da bi voljela da bude drugačije. Kak bi to trebalo biti?
1: Ja bi voljela da neko uzme kist i da oboja za početak sve u bijelo. Da se malo sve osvježi, pofriška. Evo, pogledaj sad, mi tu sjedimo i ja cijelo vrijeme gledam kroz prozor i mislim si, Bože, kak su, znači, ovo kaj je novo je svemirsko, a ovo kaj je staro je fakat staro, ali to nije, mislim, to se gradilo kad sam ja bila klinka, a kad sam ja stara, nisam i ti, kad smo mi stare. Tako da, izgubilo se ono što je bilo prepoznatljivo. Znači, zgrade su postale više, što se meni ne sviđa. Znači, ako su već više, onda nek budu utopljene u neko zelenilo. Znači, mi ipak živimo ispod planine, kad se pogleda. I da smo bilo gdje u svijetu, taj grad bi disao drugačije. Tako da, evo, pozdravljam to kad se vozimo s biciklima više. To je super. Jer se nekad nije smjela, znamo i sami. Mislim, ono, čim izađeš iz grada, možeš se voziti sam po ulici. To su ti tak starci rekli. A sad se vozimo po cijelom gradu. Evo, to je veliki plus. Ali s druge strane, puno je toga što je minus. Jer, evo, kao da su se svi arhitekti koji možda nisu bili odlikaši na faksu, eto, odlučili tu nešto graditi. Nek mi niko ne zameri.
0: Alma, znaš kaj? Tek smo se sastale, već se moramo rastati.
1: A je.
0: Ali to ti tak ide u našem purgeraju, di se dobro zapripovedamo. Prije nego kaj otideš doma, moram te ipak neki pitati. Ti si ipak modna savjetnica. Kaj bi se u Zagrebu nosilo ove jeseni i zime?
1: O, znaš kaj, ova jesen će biti baš zanimljiva. Dolaze u fokus boje, što znači da će se na gradskim ulicama vidjeti smeđi, kaputi, bordo šeširi, rukavice. Evo, pozivam ljude, kak ti kažeš, i do tepenke, i do tepence, i prave Zagrebčance, da ove godine stave šešire na glavu. Evo, vratit ćemo malo zagrebačkog štiha. I kožne rukavice, koje su dva modna detalja koja se vraćaju u velikom stilu. Velike kapute, čak i bundice, koje ne moraju biti naravno prave, volimo život. Znači, ali ima jako puno tih rješenja.

0: Štefek, ti vrak jedan, baš te razmeš v posel.
1: Stojim na usluzi, jak kaj za treba, već letim.
0: Onda doviđenja.
1: Doviđenja.
0: Joj, baš je slatki taj Štef, a mogla bi dati i očistiti već tu peć, konačno.
2: Burgeraj.

ogromnih oceana. Na dnu među algama betonska zdanja i žice i kraj njih zagrljene kosture u plesu s algama, a iznad njih u električnim planktonima čudne oblake u kojima su upisane

Jo, zlon, da odemo luči kod mene. Za njih i za mene. Mama, jo sam lud od početka do kraja. Evo ga, za šoltu sve ško je, evo ga, sasvim mirno.

dok bil sam još tolike mlad. Da pameti nisam imel ni male, da skamenem aute, šajbu sam gađal. Da v čista hlača, po njive sam tekao.

0: Rakija.
1: O da, krumpira gospođa.
0: Čekam venem.
1: O da, krumpira gospođa.

0: sam dečko iz predgrađa.
1: Želim putovati s tobom u kamionu.
0: Vrtim strašno čudan film.
1: Želim letjeti.
0: Ruke su mi od olova. Misli čisti spin. Gledao sam pitke prizore. Pravim se da nemam ništa s tim. Nikad neću slavit pobjede. Nikad neću vidjet Rim.
2: Nema veze, ovaj grad je dovoljan za nas.

poplave i požari, anđel, ništa ne mogu. Okej. Pa mi dozvolite, prvo ću pozdraviti našu tehničku ekipu koja se pobrinula da ovo bude upravo ovako kako čujete i vidite. Dakle, naš Vlade Dabić Daba i Vlado Bjočević Kljun, tehnički direktor i njegov direktor na kvadrat. Molim.

Veliki pljesak, molim vas ljudi. Jebe ga, volim ga. Nadam se da ćete doći u ovu situaciju pa ćete voliti.

E sad, kako spomenuh imena, jedno najbitnije u svemu večeras da je u stvari ovako, je, samo ću kratko, vjerojatno znate, Pišta. Pišta je kriv za ovo, ljudi. Gorda Perava Pišta. Dođite u Hard Place kad vam bude drago i kad nemate što. Oba poslije toga Dea. Veliki pljesak Dea, molim vas. Ona vas je našla. Donijela karte, podijelila ulaznice, pričala s televizijom, našla vas na ulici. Veliko im hvala u ime ove zajednice koja se trudila večeras da ima što manju pupu, ali nije išlo. Probali smo sve moguće opcije, ali ne možeš me Slavonije u sebi. Tako da opet izgledamo isto. Hvala vam puno.